lähdin öitä teille. Meillä hallitus teemme lähtäen ammut. Ja meitä ei huvittu ammut. Missä on me siihti muut? Vielä kiirus ja punaisauta. Ei ole meidän mitään enää. Tumme sininne taivasi.

Iskä ei ole meillä aina. Kuin ei ole aika kiiret. Joutu kuukin välillä. Parannu vasta, ne tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased reaalt.

Hava da yar dinle budan. Sivdat da yar dinle soyit. Koni de dür darun. Lausi gildut me teen. Jäävät mistä nagimaa. Muusikka mängi me saadaan.